0: сентября у дуплях.
1: Я живеш ин...
0: Вървеш?
2: Живеш ин вървеш.
3: Кай жи... живеш?
1: Ин вървеш.
0: Храна ин фолк.
2: Ка музика.
4: Па Никита Оберга.
5: Живеш ин вървеш.
6: Никита Оберга се куха. Живеш ин вървеш. Ново кулинарично държавно сбиралище. Бейте си си тио.
0: Ше гласнейше, ше

0: Сембра у дуплях.
1: Я живеш ин...
0: Вървеш?
2: Живеш ин вървеш.
3: Кай жи... Живеш?
1: Ин вървеш.
0: Храна ин фолк.
2: Па музика!
4: Па неки добърга.
5: Живеш ин вървеш.
6: Неки добърга се куха. Живеш ин вървеш. Ново кулинарично държавно збиралище. Бейте си си тио.
7: Не замуди великих угодности назай у шола.
8: Само у мек апликации. Ампак не само за шоларје. За все!
9: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri Autodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Autodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na autodomi-stipic.si.
10: Družinsko kosilo,
11: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima